0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: abicati, futurotani, abicati pe pârni și pâri, abicati pe fluturo, abicati pe șorlaintu.
1: Scandinavian Albania Radio.